0: Emme hiatsikä katsoi katsoa, ja fakulana maailmassa kiitoliu takivaa og taitikoi fei.
1: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ko te whare pāre mata, te whakakanohitia o te kuini o Ingarangi, nā te tiriti o Waitangi i Waihanga. I ēnei rā, kei te tohe tonu kia whakamanahia te tiriti, ki roto i ngā whakahaeretanga o te ture i iara iara. Ka toru atu a wakuhia ki ētahi mema Māori o te whare pare mata, kōrero ai mō ngā haepapa me ngā mahi nui, kei runga ia rāua hei hāpai ake i te tiriti o Waitangi. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: E koe hoki tātou tātou whai i tēnei rangito. I whakamanahia te iwi Māori i te tiriti o Waitangi. Me te mea i te ātikara tuatahi e kia nei ka tari anu hoki te waihanga i te kāwanatanga. Ko te ātikara tuarua e kia nei, ka pupuri tunu tātou i tō tātou tino rangatiratanga me tō tātou mana motu hake, undisturbed, full and exclusive rights to our estates, to our possession. Where rā tu āhuatanga katoa? Ko te ātikara tuatoru e kia nei, kia mana orite. So, ko te mana, ko te matekē, ko te ātikara tuarua me te ātikara tuatoru, kā reno ko whakamanahia e tauiwi, e Pākehā, a ki tēnei whenua noho nei tātai. Ko tētahi kei te tuku mana, ko tētahi taha kei te pupuri mana. Ko ia hoki te rerekētanga. E kore rawa oku mātua tīpuna i haina tia i tō rātou mana ki tētahi atu. E kore rawa.
4: Ko tērā te tino haipapa o ngā rangatira, e hara ngā rangatira i pirangi atu ki te tukuna atu i o rātou haipapa ki tētahi atu.

0: ka reo e tino rata atu ki te ki te oati. Ne, ki te oati, ki te kuini o Ingarangi tērā time.
1: He maha ngā āhua tauiwi, he maha ngā āhua rereke o tēnei ao tō rangapau, o tēnei whare pare mata ai, ko tērā te swearing in tētahi, ko te swearing in ki, ki te kuini o ki te kingi now, ki te kingi i nāianei, ki te kuini.
2: Ko ahau, ko rā uri wiko ki Waititi, e ki ana i runga i te pono i te tika i te ngākau taputai me te whakau anō. Ka noho piri ongo, ka noho pūmau ki ai kuini i te hāpiti, tuarua, me tōna kāhui whakaeke, e ai ki te ture.
0: Ahua raruraru ke au mo te kororo mo te oati ki te kuini, no te mea kāre e kia nei te oati ki ngā rangatiro, ngā hapu, o ngā hapu Aotearoa. Kāre anō e kia nei, ka oati anō hoki ki te, ki te mana o te tiriti o Waitangi. Wera tu ahuatanga katoa, kāre roto i te oati. Kāre e whakaitea kia, kia noho ko rāua, hei mana ki runga i a tātou ki roto i, i tēnei whare e kao. Ko tāku e mea nei, me tīni hea te, te oati. Kia kite ai tātou, ko ngā rangatira o ngā hapū o Aotearoa, ko te tiriti o Waitangi, ko te krauna, me pera pia te kukoro, ko te krauna. Kei ara te mana o te tiriti o Waitangi, kei roto i te hono hono, i te hainatanga, o te rā tu ahuatanga.
1: Ka tautoko ahau e, e ngā whakaaro no te ao Māori ki te, ki te panone i tērā, ki te, ki te swearing allegiance ki te tiriti pia.
0: Kaua ka tātou e kia nei eta, ko tō tātou uati ki te, kia Ingarangi noa, whaaka mutu atu. He kare whakaitia ki tērā tu ahuatanga, e mana ki te mana. No reira, ai, koina huki tā, tāku i tēnei wā, me kia kore rawa tātou e kia nei ko te kuini o Ingarangi. Koina huki te mana ka irunga i te iwi Māori kāo. E kore rawa au e whakai ki, ki tērā.

0: kia kite mai rātou. I kaha no koutou te whakamate i taku o Māori, i taku tangata whinuatanga. Engari, kei konei tonu mātou. Kei konei tonu mātou. Kei konei tonu te āhua o a tātou mātou e tīpuna. Te kanohi o ngā o te hunga kōrero ki te pō.
1: Kia kaha pupurita, vanau te ariki.
0: Kei tōro tonu te moko. Kei tōro tonu te whakarākai anō ki ngā tāonga tātou mātou e tīpuna ngā te tātouanga tukuio. Kei tōro tonu tō tātou reo. Hakoa tō koutou kaha ki te whakamate iwi nei tū āhuatanga. Kei tōro tonu tēnei rangi tō anei e tūne.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga korenga mihi atu ki te waihingaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tuku iho mai hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātu ko whetūrangi tia. Huri kaua te anua kia koutu katoa e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa kau tēne ko hōri hapi mana te kaituku pānui o te reo takiwā o Tautoko e mihi atu nei whai atu nei wā tātou pānui o te wā. Aro nui tonu ngā whakaaro o ngā whānau o ngā hapū kia pēhea nei tātou e tūtuki ngā tino hiehia kia whakamanehea kia whakahonore tia e te kāwanatanga te tiriti o Waitangi. Ka pēhea nei tātou e whiwhiai i ngā āhuatanga i te utu e tika ana i raro i ngā whakaritenga whakataunga tiriti a te kāwanatanga. Nā te kāwanatanga anō kua murua ki nuinga o ngā whenua o ngā whānau me ngā hapū, kua tūkinotia anō te taiao, te whenua, ngā wai me ngā āhuatanga o te rangi. Kaore tātou e noho ana i roto i te taiao ora no reira rā. Me pēhea nei tātou e tūtuki marika i ngā tino hihia o te tiriti o Waitangi. I te mea kaha tonu te whiu a ngā ture a te kāwanatanga e tūkinotia ana te whenua e takahi tonu ana i te mana motuhake tino rangatiratanga o ngā whānau me ngā hapū. Kānui tonu ngā mihi kia tātou katoa e utonutia ana to tātou mana motuhake tino rangatiratanga e whakaungia ana ngā kāwanata tuku iho mai he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū me te tiriti o Waitangi. Kānui tonu ngā mihi ki ngā tini wānanga e whakahaere tia ana ki runga i ngā marae maha puta noa ki te tokerau nei me te kaha wānanga tahi o ngā whānau me ngā hapū e rapu ana i ngā tino rongoa kia tūtuki marika i ngā tino hihia o rātou mā ngā rātou i haina tia he whakaputanga me te tiriti o Waitangi kia u marika to tātou mana motuhake tino rangatiratanga ki runga i ngā whenua rangatira puta noa o ngā whānau me ngā hapū. He pānui tēnei mā koutou ngā whanau ngā whaipānga ki te mātihitihi marae, te mātihitihi marae trust. Kua karangahui mā koutou ka tū ki rungi te marae a te rā horoi, te rā rūtika mā whitu o hune. A he hui tēnei hei kōrero e pā ana ki te marae, muri mai te hui o te tarati. Ka huri ki te tai hui mō te taku taimoana e ki he meka hui. Tirohie te whārangi pukamata mā tihi tihe marae mō ngā whānuitanga atu. A te rā tapu te rua te kaumatahi o hune nei, ka whakahaere tia he open mic session mō ngā Waiata Blues Roots Rock no hoki ki roto i te hōtera o Opononi. Nā reira ko puta karanga atu ki ngā musos, ki ngā kai Waiata puta noa, nau mai haere mai ki te hōtera o Opononi a te rā tapu te rūtikau mā tahi o hune. I Waenganui i te kotahi karaka a te ahiahi me te whā karaka ki te Waiata tahi, ki te ngāhau tahi i ngā Waiata Blues, Roots, me ngā Waiata Rock. E puta karanga atu ana kia koutou e ngā kai pupuri whenua, kia koutou whaipānga ki te Pākinga Māori Reservation o Taiao Marae. He karanga tēnei mō te hui a tau ka tū ki rungi i te marae timata a te te kaukaraka. A te rā horoi te rūtikauma whetu o hune nei. He mea nui tō koutou whai wāhi ki ngā kaupapa whakahaere o tēnei o o tātou marae no reira. Nei anō te karanga ki a koutou, nau mai haere mai ki te kororo, ki te whakatau, ki te tautoko i ngā mahi e whāriki nei i roto i te hui a tau o Taiao Marae. Ngā te rā horui, te rūtika mawhitu o hunene. Anō reira rā e hoa māhoinaro wa tātou pānui no tēnei wā. Kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

Nā Alia J, no te mautere o Aotea. Ah, ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pip the Conqueror. Nā

0: 93.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: I tauatu, i huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tetahi wānanga e toru rā te roa. Tāku i kite ai ko te tetehi o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihi rā ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki. Ka rua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou Healthy Families e tuku atu i te taitokerau i tuku atu tetahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te taitokerau ki Whiti Ora Marae, ara a Ngāti Rehia ki te tī me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, arā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tā mātou rohe o te taitokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātou te taitokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitokerau, tainoa ki Murihiku. Koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rā hunga, te haumai ki roti ia mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona haepapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
3: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānu o te tai tokerau. Tetei āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whaiwāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
4: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, we nā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa ka whakamahia o ka whaka ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Ko kua roa nei e mārama ana, ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau, tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pēr i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whēako, ko ngā kōrero tukuiho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
3: Nā, e mōhia nā i tū ai tētahi o ngā hui, i te terenga hui rā i tērā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tū atua, e tehi o ngā hua rā nei, i puta, i te wānanga rā.
4: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahe ki Romarai, hākoa kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa raitaki kaupapa raini, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
3: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāra mahi o mai, a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia, tana ārahi, i a koe taumahi.
4: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pēr, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou, hia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papai rawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me kiana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinana hia, e ko whai ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te he pera ori te pia ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
3: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nāi nei. Nā ki whea i konei mā koutou heaha te pūrekireki tuarua, base 2 ka whai mai.
4: Ai, ko te whakatirana hia i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimurira, ko tētahi, me ki, he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
3: Nā kua imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā.
4: Ko tāku pēr he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karangamatua papa tohe Ashby, nā papa kipa manau, nā tohe Ashby i tukuna i weta he kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga, nō reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
3: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e ko kirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Rerimotu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe,
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakauēue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei ruritanga hou, survey e aro pū ana ki ngā rū whenua. He aha ngā kitenga matua o te rīpoatara?
0: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū tekau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toruhauwhā o ngā kaipupuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, ko mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga, mō te tupono ka hua ake he rū whenua.
0: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Tokomaha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. Hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nāia nei, ka ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōuri.
3: Mā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata. Ai, nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
0: He nuinga mahi e hara i te utunui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
0: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, ka tahi anō ka mahi, me tīmata ke i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki, engari he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i etahi mea māma, ka tahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
0: Ai, ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuairite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he paenga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i te tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
0: Ai, bauri ora kia tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko tāna mai nuku tērā e hauhāre ana i tāna kupinga, a ko Len Bristow te tei i kohia, tautohito i te aupapāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kitea i Ngāti Hine Forestry Trust, hono matana i rā mutu te whānuitanga e waha, ka mihi rā ki te mema pārimata i te pāti kākāriki ki a Huhana London. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, e kite ana te pātata o tā kōrua ko Len Honunga i ngā tau, i ngā whakaahua huhua ka putātu mōna. Nā, mō te hunga kaore i Waimarie ki te tūtaki i aia. A tēnā kōrero mai, he aha tōna momo?
5: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hoariri i ētahi wā. E me ana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā. Engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata. Koe a hau e whakaro ana mōna mō tōna momo. O tira he ringa raupā, he whakapaunga kaha mō taku hapū. O tira mō te marae o tau hinare, mō ngā kaupapa whutu paoro. Ai mō te ngahere o Ngāti Hine i ngā kaupapa o ngā hapū o whangarei hoki, te mea ko ia tētahi ki runga i te komiti o te kāreareareare, tēnei komiti mahitahi ki te kaunihera o te rohe o whangarei.
3: Nā hei tiki ake māku te tei o ngā kōrero i puta i a koe ko te riri whanaunga ko ia tērā. A hea te tei maharatanga o mōna ko titi ki te ngākau, haere ake nei.
5: Iāwe, haere ana ki ngā hui mo te komiti o tauhinare. Reira, tohu ana e kōwhete mai ana ki au me waku mahi. A nā te mea, ko a hau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhi a hau tētahi kaupapa. Nā no e tohu, mea nei, haere rapua wēnei kōrero kā tahi ka hoki mai. Me tōna ohorere ki te tika o waku kōrero, engari horeka i ei tino whono ana me te whakai ki aku tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei ki aia. O tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri. Kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai. Nō reira koea mātou i puta ki te tautoko ona mokopuna ona tamariki ki te poroporo a ki tēnei rangatira.
3: Hei, kōpani ake, kitea i tāuna pōti, pōhi i pukamata. I mea mai koe i te nuinga o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len, marunga reo irirangi. Ka kore koe e mōhio ki ngā kaupapa ka wānangahia. E whakapaina koe nā era āhuatanga i pakari ake ai o upu ki ngā kōrero tene.
5: Tēnei kroke a Matua Len, ka ringiringi mai ngā wā katoa ia wiki ko tōna hiahia. Rawa ahau e mōhio, e ringi mai ana ia mai te reo irirangi o Ngāti Hine. Tā koe whakaaro, e ringi mai ana mō tētahi take. Kātahi ka hūnuku ahau ki runga i te reo irirangi ki te pāpāho ki runga i ngā reo irirangi o te tai tokerau. Me taku ohorere, me taku tohe ki aia, he aha te take, he aha ngā kaupapa kōrero. Pihai koe mea mai he ui ui tēnei. Pēnei i tētahi huimate, he kaikaranga ahau ki runga i te marae, ka ringi mai ia me tāna mōhio e karanga ana mātou i te tūpāpaku i te wāhi tapu. Engari ka haere tonu ona kōrero, iāu e tuana ki roto i te wāhi tapu e tatari mai ana mō te tūpāpaku, me tōna ki waiho ngā mate ki ngā mate, kōrero mai ki au. Ai, nō reira, koe o te hanga, te momo o tēnei kaumātua, tōna tika, me tōna rapu i ngā kōrero o te wā, tōna tino hiehia ki te rapu i ngā kōrero o te wā.
3: Kātahi te whea ko tērā. Nā, i a matua Len, i kitea i taihoki koutou ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi Weniata. Nā, heaha tētei āhuatanga i tērā kaupapa i pūkana atu ki a koe.
5: Mō tō mātou ekinga kākāriki nei ko te pōwhiri whakamutunga mō te huimate. Reira ka kite i te te kauma iwa ngā kaikōrero o te taha manuhiri. Nō reira roa, te noho e tātou mā, me te mano tāngata ka puta ki te poroporoaki i tēnei hautupua o te iwi Māori o Aotearoa. Pēnei te rahi, te momo o tēnei kaumātua, ka tino rangatira ake e tōna huimate. Iāwe whakarongo ana ki ngā kaikōrero o te kaumā iwa, ka rongo ahau ngā mihi e pāna ki te kaupapa o whakatupuranga rua mano. Me te pātai ki te whare, ki te iwi, kei hea te toru mano i nāianei. Ngā kitenga mo te apopo. Me te mihi ki te iwi kāinga, mō ngā waiata mō teatea, me te miharo o te whakatakoto i te reo Māori. Koea hau e kite ana i ana mahi. Kei roto i ngā mokopuna, kei roto i te hōhonutanga o te mātotoru o te taumata e puta mai ana ki te tautoko i tōna huimate. Nō reira, mai ōna mahi nui mō tōna whakapaunga kaha ka kite i te ora o te iwi.
3: Nā tētahi o ngā kōrero i puta i te pai ko te kōrero me ana ko whakatupuranga rua mano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaorareo o te motu. Hea tāu tū ki tērā whakaaro.
5: Ai, tika ana. Kua puta ahau ki ngā kura reo o Ōtaki. No Ngāti toa rangatira ahau. He pānga ki roto i a Ngāti Raukawa hoki. Me te mihi ki te whare wānanga o Raukawa, i Haere Taku Pāpa, ki taua whare wānanga. Horekau ia i oti i ona tohu, engari i reira ia. Mātau o te taitoki rau, ka tino kaha ki te haere ki te whare wānanga o Raukawa, ia marama mō ngā wānanga me ngā tohu. Ngā tohu hapu iwi hoki, me te pai o era o ngā mahi o taua whare wānanga. Nāna te ki, nāna ngā tohu tohu, me tiakina ngā kōrero tuku iho o tiwi kāinga, me pupuri, anō me rangahau. Nō reira, koea tā mātou kite i ēnei mahi me ngā hua ki roto i tiwi kāinga. Mō ngā take kreme, mō ngā take o ngā wāhi whakahirahira te kohi kōrero, kōrero tuku iho ki roto i ngā hapu, mō ngā tūpuna rongonui nei, nā ngā tohu tohu a Whatarangi Weniata.
3: Ai, mihi ana i e nā kōrero whānui katai koe ka whāngai mai. Tau āraitia te pōnau mai te ao. Ku puta te Kamepeina a te Party Act kia whakakore i te āheinga a ngā mema kauri i pōtitia e te marea hei kai tuku pōti. Te āhua nei, aronui nei tērā Kamepeina ki ngā poari, ki ngā komiti Māori, i ngā kaunihera. Kia whakaro ka pākia pēhea te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā ārohe.
5: Tēnei mahi act o tira tēnei kāwanatanga upoko toru, he mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga, hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koeara a hau e kite ana, tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai, engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i enei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koea te mate o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihira, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhea anō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihira, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kai tiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihira. Nō reira ai, e kai kiri. Kai kiri e nei mō mahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihira i nā nei.
3: Nā hei āpiti atu i kitea i te karere, te kahu o taonui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko kirihiana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihera o te heku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihera ngā whakaaro o ngā iwi. E whai nei i tāue ki nā, e pāna ki ngā take o te takiwa. Hea hao whakaaro whānui ki te
5: ai, te kāna, tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihira. Ko tino taunga hau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihira mo te taha hapu, mo te taha iwi. Ko a mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, nā te iwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihira, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o te iwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, e ware ana ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taha o ngā kaunihera, he mea hamahama, he mea tohu tohu kia rātou.
3: Ko te kōrero nei kāhiki kia haumaru, au haere ngā e hoa, me ma pāre mata i te pāti kākari ki Huhana London. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou kātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me Tāmaki Makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoeno hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Brunton. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā. E tika tau. Ko tēnei e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tō tātou, o tātou māma, huri noi te rohe o Tāmaki, te tautokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa, taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake, te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
3: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heahanga wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
6: Pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu. Te tae te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata. Wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā rau e me hauora o te kāinga. Ni te ki ngā māma no Pauto, no taua rohera o te kaipara, no kaitāia. Wera rohe katoa neke atu i te kotahi haore i te hoipera. Koe rā wetahi o ngā tino wera, wero, waihoki ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, kare rātou e whakai ki te oranga, ki te momo oranga o tātou māma, nō reira ka he o rātou whakaro ki ngā māma, nō reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. So wera au itahi o ngā tino wera, wero, sorry. Hoi no, ko te mea nui, e harai te mea ke whakarite ai, ke whakatiketika ai, enei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri no i te rohe, e tika i enei rautaki mō ngā rautaki. So services developed to look after the services. Koera tetahi o ngā tino wero. Harai te mea ki aro atu ki ngā māmai, harai te mea ki aro atu ki ngā pepi me ngā urahi papai mā rāua, o mo te whanau katoa. E aro pūana ki ngā huarahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, hari te mea mō ngā nehi, mō ngā rata, nahi, engari mō te rautaki, hari te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koira wetahi o ngā tino wera, wero, koia ngā wero, te tawhiti ake, te utu, aroha kore, wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori, koira.
7: Mā tēnā koe, nā ia koe e whakararangi nei i e te hi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tuāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
6: Ko tā mātou mahi o te... o te tamata hauora te kahua tāone, ke tari e nei, kia kaui e nei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatu ora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhia te hanga i ngā rautaki i ngā pūnaha hauora, me pēhia hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhia o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i enei reo māma, i enei whiako māma, kia kawe atu, kia whakatakoto ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtia o Health New Zealand. Kia arataki, ko enei he huarahi pai ake, kia tuku i o rawa, i o moni, i o pūtia, ki tēnei, tū momo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
7: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tāngāri poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māma ake ai te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hono hei whakakōrero kā mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
8: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a Hingapoa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotu hake tia etahi wāpu, whakamotu hake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mo taua pito. Kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene, ka whakarere kia te ture, e pāna ki ngā tāke, ka utaina ki runga i au a kamupene, ka whakamāmātia, ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tiruhi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, ke ngā hau e whā.
3: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i Hingapoa, ko tōna aria tāku e kapu nei ko te whakamotuhaketia hia te tai wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
8: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia hari a katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihanga tia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamotuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Aha koa, e tahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tunu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua me e kore rātou e tukua kia tū te Pākihi a pōpō hokaina kia awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Kau e rau atu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
3: Nai, kia rā e koe kā riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
8: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e wha, o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E ahe ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū tētahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mā te wā titiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
3: Tai ho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāne.
8: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
3: Kaupapa whakakopani, mohi o nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, kā tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
8: Oho i a rātou. Aha koa, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engani me mohe o rātou, me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui, he hawa rātou, he hawa rātou mahi, kei whakapō he he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohorana ngā kōrero, mā kono mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā, tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene, te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, kau e waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I wāhi, wānangahia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, ha me te mea nei, e hare tonu ana ngā kōrero mo tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kāriki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tui ono. Mō reira, tēnā koe.
9: Mō reira, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
3: Nā, kia ha te take nui, kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
9: Me noho karihi he mea tuakiri anō tērā, hoki aki mahara i ngā porotehi i ngā tau 8 me ngā tau 9 i te wā i pahu a wīwī i a Bururoa. Manomano ngā tangata i taiki ngā triti ki Aotearoa nei, i kaha te paramate e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira, me pērā anō, nō reira, kia hoki nā mahara i ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaipapa tēnā, te tuatai, tuarau, ko te tuakiritanga, tuatoru, tō tātai nei wharangatanga ki te moana nui i ākiwa. I reira, ia reira, nā whenua nui, nā kāwanatanga nui au iawara, i pahu, i whakamātauria nā pahu tārihi ki Micronesia, o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, nā hiahia o te mana nui a kiwa iawara taino ki tēnei wā. He tiriti hainatia ki Rarotonga, ko te Treaty o Rarotonga i kianei. Kia kaua tātou haere ki rungi tērā o nā ara. Nō reira, nā rungi katoa tērā horopaki, tērā te take kaha mātou nā kākare ki whakahea nā te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoatu nā nuclear submarines ki Ahitereiria mai Amerika. Nā rungi tērā ki au nei, ka raru anō te takiwā o te Whanganui i Ākiwa. Nō reira, me mutu tērā āhuatanga, me kaha tātou ki te whai nā āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātou te ka noho haumaru tō tātou nei moana. Nō reira, tērā te oranga.
3: Ai, a koe kōrero nei mō te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te moana nui ākiwa kia whakaarohia tēnei take anō. He aha o mā harahara mō tau āki kia whakaarohia anō te tū, a te moana nui ākiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihikore.
9: Wai, he nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tū atu i tērā, he maha nā pū ka tau ki rungi i rā momo submarines, o tērā nā rungi anō tērā ka raru te mora nui i ākiwa. Ki te tātou ki nā kāwanatanga nui, nā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumekume rātou ki roto te mora nui i ākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te mana nui a kiwa tātou ki Aotearoa, o tātou nā whanaunga huri no nā mautere o te mana nui a kiwa ki te mea te hei, o korua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātou nei rohe, me mai tērā kei wau. Mina ka, ko te mea nui kia kawa mai, anari me whai wahi tātou kia noho haumaru te mana nui a kiwa. Mai kore tātou tērā, kararu. I ki te tātai nā ahuatanga ki Irāna, kaha nā Amerika mina ihira raira ki te whakataka pāhu ki rungi nā tangata ki Irāna. Kāre poi tērā, kāre au hihia kia tai mai tērā ahuatanga ki a tātai katoa ki te mora nui ia ki wa. Nō reira, me kā tātai ki te whakaritiri te wanganui i a tātai noho nei ki te mora nui ia ki wa.
3: Nā, kei e mōhiotia whānuitia ana, ka hore ngā mautere o te moana nui ākiwa i te paku tautoko i taua tūtohu rātou āki. He oi ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, a ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakahi, ki tā te AUKUS e hiahia nei. He
9: Nō
3: aha
9: tērā
3: nei.
9: te rari, nā te nui o nā, era kāwanatanga mana nui, hei nā Amerika, ka tae rātou, ko tōra e koe, ko te amaharara nui ka tohutohu rātou ki a mātou, tohutohu rātou ki a tātou noho nei. Nō reira, tērā te take me kaha tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko nā kaupapa nui ki mua te aroaro, huri no te mana nui a kiwa ko te nā pōraru o te ahuarangi, nā ahuatangi a te ahuarangi. Haere ai ki nā mautere mea te au, hara mai te waipuki nā āwha, ka mahana haere te moana he raru anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, nā ahuatanga o te taea o tērā, nā me kaha tātou ki te whakarite. Tērā nā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki hea. Mā rungi tērā, ka pai ake tō tātou nei moana. Nō reira, me pērā anō te aronga kaua i nā tau kumikimi Whanganui, nā mana nui haina Amerika ārānei.
3: Nā kua kitea e tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai.
9: Wai, ki te ki roto i nā pāpāhotanga i tohu mai te Amerikana ki a tātou. Kia heki o tātou nei utu mō nā ahutanga o defence ki te 3.5% o GDP. I kite anō tērā, nari, he miriona biriona dārau mena ka pērā tātou. Kei te nō tātou, kei raro i nā āhuatanga o te pō, o tātou nei whare nohan, e tino ronga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o nā utu rinti whare i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki ngā Amerika nei, te me ko tērā tā rātou hehe au, me kāhatata

0: tō anō ia. Nō reira, tākina hei hai ia. Waiho te merikana ki o rātou nei pakanga. Mino ho hai mare tātou.
1: Nā, e hiahi ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi ma āu mā te motu, mā te hunga a kaore i te tino mārama ki tēnei take anō hoki.
0: Well, ki te tātou i ngā ahuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te huatū o ngā whakaro pōrere, ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori, kari pai. I timati e tērā pakanga ki Irāna, nā no i timati hea. Hea te take ka whai tērā momo me kawa. Me no tātou ki runga i te ngā ahuatanga o rongo. Kei tō ati tērā kohaina te whenua i kaha tata ki te tai hokoho o tata ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bwana mai ārane i te me ata tiaki anō ki tērā. Te me nui, i te me he nui e rā whenua, e rā kāwanatanga, e rā whenua, me kaha tata ki te kōrero tonu kia rawatahi. Hoi anō me whakaro nui ana hea te oranga mō tātai noho nei ki Aotearoa. Hea te oranga o te moana nui ākiwa. I te me kei te noho tātai ki te moana nui ākiwa. Kāre tātai noho ki Amerika. Kei te moana nui ākiwa tātai.
1: Tēnā koe i nā kōrero au. I te rā kaupapa, ki kaupapa ke, hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko tētahi ko ahorangi whatarangi wani atai ki te ai tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o ahorangi whatarangi. Hea tētei āhuatanga i te rā huimate i pūkana atu ki a koe.
0: Ai, mā, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu kia ahorangi, whatarangi waniata, kātika. Te maha nā hua i tūtiki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mā tauranga mai, porotiki mai, noa reira, he onore anō nā tātou kia haere ki te ki poropora ki kia aia. Kei te whakaroa ki ai mo te whakatūpuranga ruamano, nā rongi i tērā ka tai tātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki te Māori, ka tai te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahuat ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kawa mahi noa ki roto te hekona kotahi, te miniti kotahi, nari paka maheretia. Ki te ai tērā, i ki te anā hua, ki te wānango o Raukawa, i te menuhu ai ki te manawatū, a te pakari o te reo te tikangi ahu mai, i tērā kākono i ruia aia, I ōtaki ka rongona te katoa te takiwā huri noa ia ōtaki taino ki a māta ki te manawa te otira ki te moti whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai, ko ia no te peretini tuatahi o te pāti Māori, no reira, me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roti i tau pāti kare kura kei te rongo tunu ana te nau o Pauri, kare mutu ngā tai o mihi ki a rātau, no reira, i tikana ki a mihi atu ki e rau na āhuatanga. Nui nā kōrero, nui nā kura huna, kura kitea i ahu mai nā mahi o te rākarau, no reira, e tikana ki a mihi tonu tātou ki aia.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko.

E tā tai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao, ki te huinga, o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te awairua, haere, haere, haere atu rā. Nā reira, ko koutou tērā, kua whakawhiti atu. Ko koutou tērā, kua tūtaki, ki o tātou mātua tūpuna nō reira haere. Haere, whakangaro atu rā koutou. O ti rā āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia, kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

puti hono tātai hono, ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Koutou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, nei te mihi. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Kei Te Awa Tipua, Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, tēnā. Nō reira, kia ora kia koutou mo te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei o Tautahi, kei Te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nō reira, kia koutou, katoa. Aua reo irirangi, katahe anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. Ko tupine ahau, ko au. Ko tātou kai papāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata e hoa mā, arā ia he ata, ata taite, he ata taite tēnei. Te kaumāwaru o Hune. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, kua hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reire, meki mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka. A te reia e tahi kōrero, a kauhau ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī e te tā. Nei rā, takumihi, nui, takumihi aroha, kia koutou katoa, a koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, ka nui rā takumihi, nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, ia mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e, mōrena.

Ko te wai nai nei, tai pari tai tumu, ko te rua takauma iwa meneti, mai te takauma rua karaka I te ata. Nā reira, ko te neia te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi rā, ko te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei tēnei, te takauma waru o hune, o pupiri rānei. Nō reira, ko tōna ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko o uenuku, o uenuku. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi e huma, e hara, e hara, e hara. A, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei, hei tūhura I tō taiao I te moana rānei. He wā pai tēnei, hei whakawhanaunga, hei ako I ngā mātauranga, I ngā karakia rānei, I tō Pepeha rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko o uenuku. O uenuku. Nā, tuatahi, tuarua. Tuarua, hei pānui tuarua mātātou. Katahi anō kua whakaputaina tētahi kōrero e Paul Goldsmith. Paul Goldsmith, tērā minita mō te pāti nahi nara. Hoi anō, e aki tāna, kei te pai noiho. Te noho me te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te iwi Māori. Ngari mō tēnā e homa, ngari mō tēnā. Tērā pia kei te... Kei te noho ia ki tētahi ao moi moi āpea. Tōna anō, tōna ake ao moi moi ā, aua hoki. Hoi anō, e hara tērā I te kōrero pono. Nā te mea, ko tā tēnei kāwanatanga, he takahi, he whakaiti, he whakakore, he whakaukui I a tātou. Nō reira, mōna ki te ki mai, kei te tino pairawa atu, kei te whai hua, kei te puāwai, te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te Māori, ka tahi te kōrero rūkahu ko tēnā. Paul Goldsmith, tō koito e hoa. Nā reira, koina aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō te nei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wākea hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ko te wā i nei i Taipari, Tau Timu. Kei te tatarawa atu, te wā ki te waru miniti mai te kotahi karakei te ata. Nā reira, ko te nei te wā, kia whakapāo hongia te tahi ui uinga i Wainganui, i a māua ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Kua whakamanatia a Āperehama e te Pāti Māori, ko ia, hei kaitono mā rātou i roto i te rohe o te Tai Tokerau, mō te tūru hoki atu o te Tai Tokerau. Kei te wā kōwhiri, kōwhiringa pōti, hei te noema i tēnei tau. Nō reira, tēnā e hōma, whakarongo mai ki ana kōrero, i kōrero mai ia kia hau, i te take, ngā take, i hia hia ia, te tū hei kaitono mō te Pāti Māori. Nō reira, tēnā. Ko te mea whakamutunga, kia mōhio ai koutou, he whakapāohotanga tuarua tēnei, no te rawiki. He whakapāohotanga tuarua tēnei, no te rawiki. Nō reira, whakarongo mai.
1: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taupari, Taitini. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha Āperehama Edwards, no Ngāti Wai i te Tai Tokerau. Nō reira, e te rangatira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe, o te rai, e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarongo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hia ha koe i hia hiai, te whakatū i tō ringa a hei kaitono mō te Pāti Māori i roto i te rohe o te Tai Tokerau, o te rā mō te tūru o te Tai Tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe, tēnā pātai. Kua hua roa tēnei haru i roto i au. Engari e wā me pēnei te kōrero he mai. He matu āhau, he tamariki, wā māua ko taku hoa, ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku, ahakua āhua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto i e nei tautoru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātai rangakiratanga.
1: Kua kika ni koe, kia ora.
2: Ai, nā reira i te whakaaro au. Hea te pai o te noho noa i waho mātakitaki atu ai e nei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa nā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horo paki e hara ui te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa ue kawe ana i te reo o te taitokerau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te Tai Tokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te Tai Tokerau.
1: Tēnā koe o, tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto. I ira momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō ka tēnā. Engari ko tāku me tahuri tātou ki te whakatikatika i ā tātou, kia angatira tō tātou whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu i āwe titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau. Kakati nei ki te kakenga o te utu, era tuahua katoa, huri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei, me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke, e whai muri nei a tātou. Heaha, tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
2: Awa. Ko ia rā hoki, ne, ko ia rā te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou ka waiho mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira e tahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kau ai aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te Hāpori, ngā karangatira tō tātou motu. Nei, tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taiao, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari, mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana. Ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana, ko tātau a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koe nā, pēnā i a, i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne? Ai,
2: ai, ai hoki, a kamutu, kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, kamutu. Taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngā kau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tua papa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira e noho pūmau ai ko a tātou manako hei kei waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu wehenga tōranga pū,
1: ai.
2: Ko tātou he āpiti tanga noiho. Engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ana mana e kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koia hoki au kua whakawhiri naki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku. Ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke ko nā tonu au e utonu nei.
1: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki. Kia matua whatarangi Winiata, a nōna inehua ina nahi rā.
2: Ai rā hoki, ko au te kua hautahi i tai atu. Te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupua a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
2: Ka mihi atu, ka tangi atu. He tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō. Enei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana kia whatarangi. Ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia. Kahore nei ai matapiko ki ana mātauranga, ki ana pukenga. Ka hoti i te momo i aia. Enei kaupapa rangatira te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu. I roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho. Ne pehe atu he kōrero. Koe nora ko ana mahi, ko ana hakapaunga wera wera.
1: Ai.
2: Enei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpiri hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori. Me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi Muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe.

0: Tēnā koutou katoa I ngā ahuatanga o te aohau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā itua maha, I hinga I roto I ngā rā ko pahure atu nei. I pā I te ringa kaha o aitua, ki te iti, ki te rahi, puta noa I ngā rohe katoa o te motu. He rua rua ngā mea o tātou o ia waka, o ia waka, a I kore I whukomamaitia I enei wā. E hararai te kākahu hou, te kākahu o te aitua. He mea I uhia ki te ao I te horahanga o te takapau, I whukomamaitia I tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rai ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Pai te kōpatapata tonu ngā roi mata ki runga I ā koutou, e whanga mai nā mō te hunga kuarite mō muri I ā koutou. Anō reira I te hunga ko mene atu ki te pō, ko koutou ki ā koutou, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai anō tātou katoa I tēnei pō. Ā kua tātou kōrero, ā he kōrero, mō ngā māhita kei te ako I ngā tamariki kura, ki tō tātou reo rangatira. Ā, kei te kōrero tātou kia Amster Reedy, ko ia te kai ako I ngā mea hia hia ana ki te putaputa atu ki ngā kura, ki te ako I te reo Māori, hei muri atu I aia, ko etahi o ngā māhita I puta mai I te te kāreti o ngā māhita I pōneke nei, I te rātau, I taki hoki hoki mai, ki te whakapūtea o rātou whakaaro mō te uauatanga o tā rātou mahi ki te ako I te reo Māori ki ngā tamariki kura. Ko ngā pātai tuatahi kia Amster Reedy o ngā tipurau. Amster, hea tō whakautu ki ngā kōrero a he tahi pea. Kei te hokohoko koe I ngā taonga o tātou tīpuna no te mea kei te ako te koe ngā mea kei te haere ki ngā whare kura ki te ako I te reo Māori mai I tēnei o ngā whare wānanga mō ngā kuru māhita I pōneke nei.
1: Kia ora koe whai mato pātai, taku whakautu pēnei e harai nei, he hari te mea I te hoko ngā taonga nei. Kei te whakaako I ngā tamariki nei, hei painga mō rātou I a rātou ka haere ki roto ki ngā kura. Nā, pai ki atu, ki ako tikongia ngā mene, ki te ako he. Nā, kia mautunu rātou I ngā tohutua o ngā tīpuna, mō te ahuatanga e pāna ki I nei taonga, ara ko ngā waiata, āringa mō te haka. Kia mau ki ngā tohutu o ngā tīpuna. Kia mau ki te ihi, ki te wehi, ki te tapu o ngā taonga nei. Koeira te mea nui?
0: Pēhea te ki te kōrero a etahi. Kua ako te etahi o ngā Pākehea i te nei kāinga. Etahi o ngā haka. Kua maurie ki ngā wāhi kāre tika kia maurie ngā haka nei. E ato... Tō whakautu ki tērā kōrero.
1: He pātai tika tō tēnā e whai. Koe nei te kōrero ki a rātou. He nei taonga I akongia e rātou. He wāhi tika. He mahi e nā mahi. Kaua e rātou e haere ki Maraeke. Ki e tahi whare. Kāre he tapu oroto. Hoi nei ngā tuhutuhu ki te hunga Pākehā me te hunga Tamariki. E hara I nei taonga hei waetutanga I roto I ngā whare unu I ngā pāpara kauta. Mērā atu o ngā mai.
0: Kei te pairā tēnā, engari ki ngā ki ērā o ngā me kei te haere ki ngā kura ki te ako I ngā Tamariki te reo Māori. Ko ngā Māori tūturu tunu e nei, mōhio ana e tau ana ki tō tāore o rangatira. Hea te uauatanga ki a rātou, mō tēnei taha ako I ngā waia tā ringa, ngā mō teatea, me ngā haka. Kā reke o rātou pānga, a iwi, ki e nei taonga. Hea te uauatanga ki a rātou, ki a putātu rātou I waho tēnei whare wānanga, ke tae tu rātou I o rātou ake kura ki rei rāko ai I te reo. Hea ngā uauatanga ke kua pīkau te atu ki runga I a rātou.
1: Nā kia haere te tangata mai i te kāreti nei, e ki me ki tēnei kāreti i whakaakokura māhita. Mehehe mehe Māori, ka haere e ke ia, ki iwi ke, ki marae ke i whakaako ai. Kia mōhio tunu e ki ngā tikanga o tōna ke iwi. Nā, kia haere e ki roto ki te iwi hau. Kia mōhio e ia, ki ngā tikanga o tērā iwi. Kaora wātua ia ki haere ki roto ki ngā ki tērā iwi me te ki, me pēnei te ako i te reo me ngā tikanga Māori. Kei a rātou, kei tērā iwi, kei tērā hapū, a rātou tikanga.
0: A mā te iwi kāinga, mā te tangata whenua tunu e ako ia te māhita. A mā te māhita e tuku atu ngā taonga ni ki ngā tamariki. Koeira te whakaaro?
1: Koeira te whakaaro, koeira. Tikanga ke mōhio te iwi, kei a tātou tēnei tikanga, he māhita, Māori kei te hara mai, ka whakatūngia he hui, he pōhiri kiaia ki te marae, anā ki kōreroatia e rātou, a rātou whakaaro, mea rātou tikanga, mea rātou wawata, hiahia hoki, mō rātou tamariki kei te haere, i roro i ngā parirau o te nei tangata, ko tai mai nei Wainui a rātou. E tikana kia hui hui, te iwi kāinga me te māhita, kia te kōrerorotia e nei āhuatanga.
0: Ki tō whakaaro, kei te tutuki tēnei taha, i era kei te wehe atu i ngā kāreti ako kula māhita nei.
1: Te ahua nei, kaore te tino te tutuki pairo watu. Ko e tei ko hoki mai ki te kāreti nei, ko pute e nei momo kōrero. Taero watu au ki tēnei kura. Ko hoki mai ngā tamariki Māori ki te kura i ngā ata. Ko kōrero heka. Ko kōrero mai taku pāpa taku matu kia kei te heto a kotanga iā. Nā reira, pēna tunu, koeira ngā āhuatanga e pāna ki ngā kura māhita Māori o ngā iwi i roto i ngā kura i Naiani.
0: Ka ihe te rongā motini mate, kei roto i ngā hui hui i Wainganui i ngā kura māheta me ngā tangata whenua, mā ngā kurau atunu, mā ngā pakeke tunu o tēnā rohe e ako.
1: Te tikanga e whai, mā ngā kaumātua o tērā iwi, o tērā iwi. Mā rātou, kei a rātou te Māori, te mana o tō rātou nā iwi. Nā rea, kia kātunu rātou te haere.
0: Ki te āwhina.
1: Ki te āwhina i nei tāngata nei. E hara i te mari mahi ngā wari nō, he ua uatunu. He ua uatunu. Te nui hoki, te rerekētanga hoki o era ngā tikanga o ā iwi. Me kōrero tātou mo te kau o te mare auka, ki te no tātou te hohunutanga o te rākupu, he rere kē te kau o te rā iwi, o te rā iwi.
0: I runga rā i tērā, Amstak, e ākoe pē e tahi paku mihi nei ki te iwi, e whakaroa mai nei?
1: Ai, e ngā iwi o te motu, mai i te hiku, ki te upoko, ki te waka Māui, ki te punga, ki whare kauri hoki, tēnā koutou e whakaroa mai nei ki tēnei o koutou, e hāpa i nā tātou reo. Tēnā koutou ngā mōrehu tīpuna, e noho mai rā i o tātou marae kāinga. Kia kaha koutou ki te hāpa i tēnei kaupapa, kei a koutou te oranga, mō mātou te hanga tamariki e tupu ake nei. Nō reira, tēnā koutou katoa.
0: Ka huri nai nei a tātou pātai, kia Rehu Wiza, kia Nepia Nikorima, kia Mohio Pauri, kia Teo Pēhi Kara, kia Grace Malcolm me Puti Mackey. I roto i tēnei mahi i a koutou i te ako i te reo Māori i ngā whare kura. Heha ngā āwhina a ngā tāngata whenua ki a koutou i roto i tēnei mahi i a koutou. He kororo mai a hau Nepia.
2: Ae, ea, ua, taketai mai atunu tēnā. Tēnei a au kore i te i te āwhina wai ngā mātua. Ei, a koa, nō reira au, a gaita au a māma ki au te rā. te rakapapa.
3: Ai hoki koe ki te teako i ngā tamari ki o tōhu ake iwi ne.
2: Ai.
3: Nā rere pe āhua māma e te rata.
2: Ai, tika tuna. Koki noa iwi te kāinga. A tunui anu koki āku tamari ki o āku mōpuna. A e tamari ki kumo i o mai noa iwi mai te wānau mga mai.
3: Papehe koe. Mohi. Anō te Ngāti Parauku, nō te nō Ngāti Parauku e āke roto koe i Taranaki e kura mai tāna, heha ngā ua watanga.
4: Kaore he ua ua i reira. Nā te mea, ki motuku haeringa mai ki te whare wānanga nei. Ka haere uti ki te ngā pakeke o reira. Ka kōrero ki a rātau. Taku hia hia te haramai ki te whare wānanga a ka hoki hoki ki reira, ki Waenganui a rātau, ki te aku i ngā tamariki o reira. Whakamihi mai ngā pakeke ki au. I runga i te rā huatanga. Ko ngā wari ki au, te haere atu ki a rātau, i ngā wā katoa, te pātai atu ki a rātau, e kuima, e koroma, āwhina te amai au, i roto i tēnei āhuata. Kia au nei, nā reira āhua ngā ware aku mahi i ngā kura. A, kei te pātai tono ki a rātau, a ki te haramai tono rātau, tawhi iau, te āwhine iau, i roto i nei mai.
3: A, mō ngā tikanga tērā o tēnā arohe, a kei reira nā koe e ako nei nai nei, ne?
4: Ai.
3: A, pēhe ki te ako i ngā wai tō ngā tikura, Pai te ako nōko e te hanga taonga Ngāti Parauki reira?
4: Kei roto te rōpū Māoritanga o reira. E te hio a māta waiata no Ngāti Parau. Engari, i oku nei whakaaro ngā waiata, tika ana ke waiata te mātau, a ko ngā waiata no reira ake. A koe ni aku kōrero ki ngā kuia, ki ngā kuraua o reira, whakaaia mai rāta.
3: A te opihi kei kei roto koe i Ngāti Kahungunu a nō reira ake tō matua. Engari i whakatiputia mai koe mō tētai wā i roto i Waikato. A hea hā kō roro mō ngā pātai, ko pātai te atu ki a mohi rāo ko Nepia.
5: Ai, te katikala tēnā pātai. I roto hoki o Ngāti Kahungunu taku haranga atu ki te kurane o Kāleno. Ka teo ka hai te kimihai te kaumā atu o te marainei o marainui. Ka ki te au, ka tahimako kōrero. Anā, a māua kōrero i nei. Ko tāku pīrangi, kia hui māta, a mātu o ngā tamariki harani ki te kura neo kāreni. Ka hui mātou, kia mohe mai mā rātou, ko waike te whakākua, i ana tu tamariki, i te kurane. Ka lewe pēna ki hoke atu a rātou tamariki, ki te kura, ki roa rātou kāinga, ka kia tu hito, a ngā mātua nei. Anā tēnī tangata, no Waikato, he ngari runga anu i ngā whakapapa, he mokapuna e nei o ngā tamariki nei. Ara, te ua uatanga hoki o ngā mahi nei, te mahita ki ngā tamariki, ka hoki rā noro ki ngā mātua, te māngere i te hare mai, te patapatai, te tumo ki o te kura, he hanga tika ngā te kura. O te kura nei, pehana ngā mahi o rātu tamariki. Anā i te hakamā, ko hauke e hare atina ki arata. Nore te kāra unia nui tenei.
3: Puti kei te wātāone nei koe kura mahi tāna. Kua rongo tātou i a te ao pēhi e kōrerone i a mohi i a Nepia hoki. Engari koe kei te tāone nunui tonu nei koe kura mahi tāna. Hea ngā ua o tango o tēnei mahi ki a koe?
6: E tino nui ngā ua wi ao. No te mea, no ngā rohe katoa ngā tamariki o tōku nei kura. I tōku tāinga reira, a pōhehe au, ka maharau, me pēhe arau, te ako tēnei reo. Ka pātai rau ki ngā kōtiro nei, nōhea koe, nōhea koe, nōhea koe. Ka whakaro au, ko te reo e mōhio nau no Ngāti Prou. Ahakoa, no reira au, no ngā rohe katoa au, no te mea, no ngā rohe katoa ngā kōtiro nei, no reira mō hoki ngā whakaro ki a rātau. Nā rātau hoki au ipuru reira, nā rātau i whai ake e tēnei mahi, no reira, kei reira ki aku whakaro i tēnei wā. Mena e take e pāna ki tēnā kōtiro o tēnā rohe, kā kōrerau mō ngā mea e pāna ki tērā wāhi.
3: Kei te kaha no ngā mātua ki te tiawhine i āko e roto tēnei āhuatanga?
6: Kāreko, no te mea he mahi katoa ngā mātua ngā kōtiro nei i te taone. Pero hoki o ngā uawatanga o tēnei me te taone, kei te mahi katoa ngā mātua te māma me te pāpā. Kāre tā mai ki te kura wetahi tāna no te mea kei te mahi. Engari, mena pātai atu na mātau ki haramai rātau, ka haramai pia rātau.
3: A me huri pia ngā whakaro i nāini ki ngā taong tapu a ngā mātua tīpuna, kei te ahotia i roto i ngā whare wānanga i ngā whare kura. He hao koutou whakaro ki te tuku atu i eni taonga ki ngā tamariki roto i ngā kura me te mōhio anō ko etahi o ngā tamariki nei he Pākehā. He hao whakaro ka huri nota atau ki a Nepia. Nepia?
2: Ka okino aku kōrero ki te tuatai nei. Māma anō e te tā ki au. Nō reira o ki au. Ka are e tamariki e kura i tipa pakunai o noko ki tōku. Ano nō reira katoa ngā tamariki no ngā rauru. Ko ārātau tāwa ngano, kai te watu noe au ki ārātau no. Nō reira ka hei te māmana o te rāwa anga ki ārātau.
3: Pēhe tō i tō honi kura. E Pākehā noa kei reira, kei te tukutu e tehi o tāong ki ārātau?
7: Ai, tino nui ngā Pākehā. Engari ko tēnā taha o tō tātou Māoritanga. Ko Ted Nepia, te kai whāwhātu i ngā kaumātu i ngā koroua i Porirua. Ara i te marae o Porirua, kei te māma mai hoki rātou, ki te ako i a mātou tamariki, i runga tō rātou marae, ki reira ka hoki mai ki tō mātou kura, ki reira whakawhānui atui i o rātou māramatanga. A mō ngā kōtiro, e rua pia ngā kuia kua taimiki ki tō mātou kura, ki te whakaako i ngā mahi, ngā harakekene, ki te mahi atu i e ngā mai, ki te āwhina mai i a mātou i ngā kura mahita, i ngā tamariki hoki.
3: A pehe koe mohi, mō te aho putene i āhuatanga o te aho i ngā taonga. Ao tātou tīpuna mātua ki ngā tamariki. Ao me te mōhio no e Pākehā e tei.
4: Ai, painohu ki au, tēnā taha. Ngadi, nā te mea, koe ni te tau tuatahi. I ako te ai te Māori i roto i tēnei kura. Kāre no ke tai ki te wā. Whakamātau tau o e ako wei o i ngā tikanga. Kohunu e pāna ki a tātou i te Māori. Engari, mea ki te tīm, i te wā i tīmata ei au, mā ngā pakeke tonu e whakaia mai ki au. Marato tonu e tohutohu mai. Māku tonu e haere atu ki a rātau, te pātai atu ki a rātau. Me he mea e paino ki a rātau, ia mahi au eni mai. Engari ngā mahi, kei te huatu, te au ki ngā tamariki i nae nei, ko ngā tikanga e pāna ki te motu. Ko ngā mea, kaore te tino hohono, koe rangoe.
3: A irunga i tērā, ka mutu o te konei a tātou kōrero ki ngā kura mahi tahau nei,
0: e akona I ngā tamariki I o tātou wharekura ki tō tātou reo rangatira. Nō reira koutou e noho maina I o tātou marae maha, hei kona rā mō tēnei wā.
8: Te rangi, te mātari, o te tau, te putu mā te rā.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā, kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i enoho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tetahi wānanga e toru Rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, a tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
5: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mātou Healthy Families e tuku atu i te tai tokerau i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga, kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou.

0: he mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake ei te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te taitokerau, tai noa ki Murihiku, ko ia te tuku pōhi atu, te tuku pōhiri atu, ki e rā hunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānangatahi, kia kōkiritahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ōna hapa, haepapa nui, ko ia tā mātou whāinga nui.
1: Oh, tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Rere, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānui o te taitokerau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
0: Ko tēnei mea, me whai whakaro pēr tātou ki te āhuatanga i pupuake pēr tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, we nā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pēr te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga, e kia mō ngā wheako, mō ngā tangata e noho pūana, e puritiana i tērā tūranga o rautaki Māori. Ko ia, me ona wheako katoa, whakamahia o ka whaka ka ruku hōnu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he punaha hokia ko kua roa nei e mārama ana ko te hauora he mea a whānau a wāhi a whanaungatanga hoki horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa, ahakoa kōai.
1: Nā, e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, te terenga huira i te rā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mā tuatua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
0: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki Romarai, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa rainei, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
1: A kia whai au i te ia, o e ngā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
0: Ai.
1: whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia a tana ārahi i a koe taumahi.
0: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua, papai rawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te pūnaha hokia. So me kia ana, me ki tātou, mātou.

0: anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, e ko whai, ko whai tetahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pia ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hia hia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
1: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā kife ai konei mā koutou, hea ha te pūrekireki tuarua, base 2, ka whai mai.
0: Ai, ko te whakatinanahia i era, i era wawata, i era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, yeah, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whaimuri rā, ko tētahi, tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
1: Nā ku imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
0: A ko tāku pia he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wete hi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, me mihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
1: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki ngā kaupapa hauora e kō kirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmotu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro o te nuenga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ara i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
3: E kiana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu taua a wangawanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū, tekau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai ai e mōhio ana mātou he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, ko mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
3: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa e te wā kotahi. Harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
1: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
3: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tau ira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu-tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
3: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua. Ka tahi anō ka mahi, me tīmata kē i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite, ka tīmata koe, i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mimiti ake ngā raru raru, ka iti ake ngā raru raru, a muri ake nei i ngā pā mai heru whenua nui.
1: Aku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau?
3: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. Ehara te pātai mena ka pā mai, ko te pātai ke kua rite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, ehara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Ā kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu, kakaha ke i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
3: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: Ko tāna mai nuku tērā e hauhāre ana i tāna kupenga. Ko Len Bristow te tehi i kohia, tau tōhito i te aupāpāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kita i Ngāti Hine Forestry Trust. Hono matana i rā mutu te whānui tanga e waha, ka mihira ki te mema pārimata i te pāti kākāriki ki a Huhana London. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nai, e kite ana te pātata o tā kōrua ko Len Honungai ngā tau i ngā whakāhua huhua ka putātu mōna. Nā mō te hunga kaore i Waimarie ki te tūtaki i aia. A tēnā kōrero mai, hea tōna momo?
4: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hwāriri i ētahi wā, e meana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā. Engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata. Koia hau e whakaro ana mōna mō tōna momo. O tira he ringa raupā, he whakapaunga kaha mō taku hapū. O tira mō te marae o tau hinare, mō ngā kaupapa whutu pāuro. Ai mō te ngahere o Ngāti Hine i ngā kaupapa o ngā hapū o whangarei hoki. Te mea ko ia tētahi. Ki runga i te komiti o te kāreara, tēnei komiti mahitahi ki te kaunihera o te rohe o whāngarei.
1: Hei tiki ake māku tete o ngā kōrero i puta i a koe ko te riri whanaunga ko ia tērā. Hea tetei mahalatanga oi mōna ko titiki te ngākau, haere ake nei.
4: Oh, iau e haere ana ki ngā hui mo te komiti o tauhinare. Reira, tohu ana e kōwhete mai ana ki au me waku mahi. Anā te mea, kua hau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhituhi a hau tētahi kaupapa. Nānā nō e tohu, mea nei, haere rapua wēnei kōrero kā tahi ka hoki mai, me tōna ohorere. ki te tika o waku kōrero, engari horeka i ei tino whono ana me te whakai ki aku tohu tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei kia ia, o tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri. Kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai. Nō reira koea mātou i puta ki te tautoko ona mokopuna ona tamariki ki te poroporo a ki tēnei rangatira.
1: Ai, kōpani ake, kitea i tāuna pōti, pōhi i pukamata. I mea mai koe i te nuinga o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len, Marunga Reo Irirangi. Ka kore koe e mōhio ki ngā kaupapa ka wānanga hia. E whakapaina koe nā era āhuatanga i pakari ake ai o upu ki ngā kōrero tene.
4: Aha, tēnei kuroke a Matua Len, ka ringiringi mai ngā wākatoa ia wiki ko tōna hiahia. A rawa hau e mōhio, e ringi mai ana ia mai te reo irirangi o Ngāti Hine. Tā koe whakaaro, e ringi mai ana mō tētahi take. Kātahi ka hūnuku a hau ki runga i te reo irirangi ki te pāpāho ki runga i ngā reo irirangi o te tai tokirau. Me taku ohorere, me taku tohe ki aia, heaha te take, heaha ngā kaupapa kōrero. Pihai koe mea mai he ui ui tēnei. Pēnei i tētahi huimate, he kaikaranga hau ki rungi te marae, ka ringi mai ia, me tāna mōhio, e karanga ana mātou i te tūpāpaku, i te wāhi tapu. Engari, ka haere tonu ona kōrero, iau e tuana ki roto i te wāhi tapu, e tatari mai ana mō te tūpāpaku, me tōna ki waiho ngā mate ki ngā mate, kōrero mai ki au. Ai, nō reira, koe o te hanga, te momo o tēnei kaumātua, tōna tika me tōna rapu i ngā kōrero o te wā, tōna tino hiehia ki te rapu i ngā kōrero o te wā.
1: Kātahi te whea ko tērā. Nā, i a Matua Len, i kitea i Taiho ki koutou ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi Weniata. Nā, heaha tētei āhuatanga i tērā kaupapa i pūkana atu ki a koe.
4: Mō tō mātou ekinga kākāri ki nei ko te pōwhiri whakamutunga mō te huimate. Reira ka kite i te te kauma iwa ngā kaikōrero o te taha manuhiri. Nō reira roa, te noho e tātou mā me te mano tāngata ka puta ki te poroporoaki i tēnei hautupua o te iwi Māori o Aotearoa. Pēnei te rahi, te momo o tēnei kaumātua, ka tino rangatira ake e tōna huimate. Iau e whakarongo ana ki ngā kaikōrero te kaumā iwa, ka rongo ahau ngā mihi e pāna ki te kaupapa o whakatupuranga rua mano. Me te pātai ki te whare, ki te iwi, kei hea te toru mano i nāianei. Ngā kitenga mō te apōpō. Me te mihi ki te iwi kāinga, mō ngā waiata mō teatea, me te miharo o te whakatakoto i te reo Māori, koea hau e kite ana i ana mahi, kei roto i ngā mokopuna, kei roto i te hōhonutanga o te mātotoru o te taumata, e puta mai ana ki te tautoko i tōna huimate. Nō reira, mai ōna mahi nui mō tōna whakapaunga kaha, ka kite i te ora o te iwi.
1: Nā tētahi o ngā kōrero i puta i te pai ko te kōrero me ana ko whakatupuranga rua mano te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaorareo o te motu. Hea tāu tū ki tērā whakaaro.
4: Ai, tika ana. Kua puta ahau ki ngā kura reo o Ōtaki. No Ngāti toa rangatira ahau. He pānga ki roto i a Ngāti Raukawa hoki, me te mihi ki te whare wānanga o Raukawa, i haere taku pāpa, ki taua whare wānanga. Horekau ia i oti, i ona tohu, engari i reira ia. Mātau o te tai toki rau, tino kaha ki te haere, ki te whare wānanga o Raukawa, ia marama mō ngā wānanga me ngā tohu. Ngā tohu hapū iwi hoki, me te pai o ērā o ngā mahi o taua whare wānanga. Nāna te kī, nāna ngā tohu tohu, me tiakina ngā kōrero tuku iho o tiwi kāinga, me pupuri, anō me rangahau. Nō reira, koia tā mātou e kite i ēnei mahi me ngā hua ki roto i tiwi kāinga. Mō ngā take kreme, mō ngā take o ngā wāhi whakahirahira te kohi kōrero, kōrero tuku iho ki roto i ngā hapū, mō ngā tūpuna rongonui nei, nā ngā tohu tohu whatarangi waniata.
1: Ai, mihi ana i ngā kōrero whānui katai koe ka whāngai mai. Tau āraitia te pōnau mai te ao. Ku puta te Kamepeina te Party Act kia whakakore i te āheinga a ngā mema kauri i pōtitia e te mareahei kai tuku pōti. Te āhua nei, aronui nei tērā Kamepeina ki ngā pōari, ki ngā komiti Māori, i ngā kaunihera. Kia whakaaro ka Pākehā pēhea te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā arohe.
4: Tēnei mahi act o tira tēnei kāwanatanga upoko toru, he mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga, hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koe ara ahau e kite ana, tētahi wāhi mō te reo o tiwi ai, engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i ēnei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou ētahi mātanga, ētahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti nō reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhia anō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihera, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihera. Nō reira ai, e kaikiri. Kaikiri e nei momo mahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihera i nāi nei.
1: Nā hei, āpiti atu i kitea i te karere, te kahu o taonui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko Kirihiana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihera o te hiku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihera, ngā whakaaro, ngā iwi. E whai nei i tāu e kina, e pāna ki ngā take o te takiwā. He aha o whakaaro, whānui ki te
4: Ai, te
1: āhuatanga.
4: kāna. Tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihera. Ko tino taunga ahau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihera mo te taha hapū, mo te taha iwi. Ko a mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, ngā tiwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihera, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o tiwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, oh, e ware ana ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taha o ngā kaunihera, he mea hamahama, he mea tohutohu kia rātou.
1: Ko te kōrero nei, ka hiki kia haumaru, au haere ngā e hoa, me maparemata i te Pāti Kākāri ki Huhana London. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te Taitokerau me Tāmaki Makaurau. E whakaatu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei i te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoeno, hei whakawhānui ake, ka Ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui ki a Boyd Brunton. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. Kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā. E tika tau. Ko tēnei e mea e whakapuaki ana i ngā whiako, i ngā reo kaha o tō tātou, o tātou māma, huri noi te rohe, o Tāmaki, te tautoko reo hoki. Ko te tikanga nui, kia whai hui ina i kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa, taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heahanga wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
5: Pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu, tētai a te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata, wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā rauemi hauora o te kāinga, ni te ki ngā māma no Pautō, no taua rohera o te kaipara, no kaitāia. Wera rohe katoa neke atu i te kotahi haore i te hoipera. So, koira o etahi o ngā tino wera, wero, waihoki ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, ka re rātou e whakai ki te oranga, ki te momo oranga o tātou māma, no reira ka he o rātou whakaro ki ngā māma, no reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. So wera o itahi o ngā tino wera, wero, sorry, hoi no, ko te mea nui, e harai te mea, ke whakarite ai, ke whakatiketika ai, enei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri noi te rohe, e tika enei rautaki mō ngā rautaki. So services developed to look after the services. Koira tetahi o ngā tino wero. Harei te mea ki aro atu ki ngā māmai, harei te mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā huirahi papai mā rāua o mo te whānau katoa. E aro pūana ki ngā huirahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, harei te mea mō ngā nehi, mō ngā rata, nahi, engari mō te rautaki, hei te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koira wetahi o ngā tino wera, wero, koia ngā wero, te tawhiti ake, te utu, aroha kore, wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori, koira.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakararangi nei i etehi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tūāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. Tēnā heaha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aroana ki ngā māma me ngā pēpi.
5: Ko tā mātou mahi o te... o te tamata hauora te kahu o Taunui, ke tari e nei, kia kaui e nei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatuora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhe te hanga i ngā rautaki, ngā pūnaha hauora, me pēhea hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhia o ngā ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i ēnei reo māma, i ēnei whiako māma, kia kawe atu, kia whakatakoto ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kai whakahaere o te moni o te pūtia o Health New Zealand. Kia arataki ko ēnei he huarahi pai ake. Kia tuku i ō rawa, i ō moni, i ō pūtia, ki tēnei tū momo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
1: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmākia i te whakangau moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoi no hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, hea ha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
6: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa. Me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere, hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene, ke ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, he tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna aria tāku e kapu nei, ko te whakamotu haketia, hia, te tai wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
6: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i te tahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pēr ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pēr ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rā nei whakataungi ai. E hari te me ka tika, kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakai, kia whakamutuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tae ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou Motupuango, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki a wai rāne. Ka hore, me oati mārika rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me u mārika rātou ki te rā kamupene. Kaua rau atu e tuku, kia eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te tai tokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite, taua wāhi ki te poapoa, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
6: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tonu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou wā titiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hau, ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga tētei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngau whakahau, renewable energy. Heha te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko ai tēnei wānei.
6: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ika a Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahua tuku ki tētahi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, he aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
6: Ako hoho i a rātou. Aha koa nui no atu taku tautoko i a rātou. Engani me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mahorohorana ngā kōrero Mākono, me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hoi nō tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka haore te rā tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata tuatu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, ka ue waiho ko aua nake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapōhehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I wāhi, wānanga hia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, hā me te mea nei, e haere tonu ana ngā kōrero mō tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kariki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tuiono. Mō reira, tēnā koe.
3: Morena, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Nā, kia ha te take nui, kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
3: Me noho kari kore, he mea tuakiri anō tērā, hoki aki mahara i ngā porotēhi i ngā tau 80 me ngā tau 90, i te wā i pahau a wīwī i a Bururoa. Manomano ngā tangata i taiki ngā treaty ki Aotearoa nei, i kaha te paramata e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira, me pērā anō, nō reira, kia hoki ngā mahara i ki ngā kōrero o rātou mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei ngā kaupapa tērā, te tuatai, tuarua, ko te tuakiritanga, tuatoru, tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui i ākiwa. I reira, ia reira, nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamātauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā, ki a French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, nā hiahia o te moana nui a kiwa Iawara taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te tiriti o Rarotonga i kianei. Kia kaua tātou haere ki rungi tērā o ngā ara. Nō reira, ngā rungi katoa tērā horopaki, tērā te take kaha mātou ngā kākariki i whakahea nā te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoatu ngā nuclear submarines ki Ahitereiria mai Amerika. Ngā rungi tērā ka ki au nei, ka raru anō te takiwā o te moana nui i ākiwa, nō reira me mutu tērā āhuatanga, me kaha tātou ki te whaina āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātou te ka noho haumaru tō tātou nei moana, nō reira tērā te oranga.
1: Ai, a koe kōrero nei mō te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te moana nui ākiwa kia whakaarohia tēnei take anō. He aha o mā harahara mō tau āki kia whakaarohia anō te tū, a te moana nui ākiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
3: Wai, he nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tū atu i tērā, he maha ngā pū ka tau ki rungi i rā momo submarines, o tērā ngā rongi anō tērā ka raru te moana nui i ākiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roto te moana nui i ākiwa. Ngāri, kei au nei, me kā tātou katoa e noho nei ki te moana nui i ākiwa tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri nō ngā mautere o te moana nui i ākiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahewake kei waho tō mātou nei rohe. Me mahi tērā kei wau. Mēnā ka, ko te mea nui kia kaua mahi, engari me whai wahi tātou kia noho haumaru te moana nui i ākiwa. Mai kore tātou tērā, ka raru. I ki te tātai ngā ahuatanga ki Irāna, ka ngā Amerika mena i hira raira ki te whakataka pāhu ki rungi ngā tangata ki Irāna. Kāre pai tērā, kāre au hihia kia tai mai tērā ahuatanga kia tātai, katoa ki te Moranui ā, ki Wanorea. Me kā tātai ki te whakaritiri te wangani i a tātai noho nei ki te Moranui ā, ki wā.
1: Nā, kei e mōhiotia whānuiti ana, ka hore ngā mautere o te moana nui ākiwa i te pakutau toko i taua tūtohu rātou āki. He oe ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te ōkas e hiahia nei. He
3: Mō
1: haranga.
3: tērā te rāre, nā te nui o nā, era kāwanatanga mana nui, haina Amerika, ka tae rātou, ko tōra e koe, ko te amahara nui ka tohutohu rātou ki a mātou, tohutohu rātou ki a tātou noho nei. Nō reira, tērā te taki me kā tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro, huri no te mana nui a kiwa ko te ngā pōraru o te ahuarangi, ngā ahuatangi a te ahuarangi. Haere ai ki ngā maitere mea te au, hara mai te waipuke ngā āwha ki te ka mahana haere te moana he raro anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, ngā ahuatanga o te taia o tērā, ngā me me kaha tātou ki te whakarite. Tērā ngā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki hea. Mā rungi tērā, ka pai ake tō tātai nei moana. Nō reira, me pērā no te aroa kaua i ngā taukumikimi wānganui ngā mana nui haina Amerika ārānei.
1: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai.
3: I kite ai ki roto i ngā pāpahotanga i tohu mai te Amerikana kia mātai, kia tātai. Kia heki o tātai nei utu mō ngā ahutanga o defence ki te 3.5 ōrau o GDP. I kite anō tērā, nari he miriona biriona dārau mena ka pērā tātai. Kei te nomo tātai, kei raro i ngā ahutanga o tātai nei whare nohan, e tino ronga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o ngā utu rinti whare i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki ngā Amerika nei, te mea ko tērā tā rātou hehe au, me kaha tātou ki te whakaro ake ki o tātou anō, me pehe tātou āwhina ngā whānau katoa kia whakautu o rātou nei nama ki roti ngā whare, whakautu ngā renti, āhei ana te katoa te rau kai ki runga te tēpū kia whangahia ngā whānau, tērā te aronga nui. Tākena i kite au ki a Trump mā, i kaha i te tohutohu, ka mutu ka tohutohu anō ai, tohutohu anō ai, inā e tōna nei ka te tohu mai, oh, me heke ana te utu mai te 3.5 ōrau o GDP mo te defence spending. Mira ka pērā ana tātou ki tērā ka tohu anō ia ki a tātou. He bully te āhuatanga tērā mahi. Mira ka te whakarongo ka tohu anō, mira ka whakarongo anō ki tērā ka tohutohu anō ia. Nō reira, tākena hei hai ia. Waiho te Amerikana ki o rātou nei pakanga. Me noho haumaru tātou.
1: Nā, e hiahia ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi ma āu mā te motu, mā te hunga kāore i te tino mārama ki tēnei take anō hoki.
3: Well, ki te tātou i ngā ahuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te huatū o ngā whakaaro pōrere ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori. Kāri pai. I timatihia tērā pakanga ki Irāna. Nā no i timatihia. He atatake ka whai tērā momo me kaua. Me nō tātai ki rungi te ngā ahuatanga o rongo. Kei tua ti tērā ko haina te whenua i kaha tātai ki te tai hokoho. O tātai ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bono mai ārānei, i te me a te tiaki anō ki tērā. Te me nui, i te me he nui e rā whenua, e rā kāwanatanga, e rā whenua, me kaha tātou ki te kōrero tonu kia rawa tahi, hoi anō me whakaro nui ana Te oranga mō tātai noho nei ki Aotearoa. Hea te oranga o te moana nui ākewa. I te me, kei te noho tātai ki te moana nui ākewa. Kāre tātai noho ki Amerika. Kei te moana nui ākewa tātai.
1: Tēnā koe i nā kōrero au. Ai te rā kaupapa, a ki kaupapa ke e hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko te tahi ko ahorangi whatarangi wani. A tai kitea i tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o ahorangi whatarangi. Hea te tei āhuatanga i te rā hui mate, i pūkana atu ki a koe.
3: Ai, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu ki a ahorangi, whatarangi Waniata, kātika. Kātika. Te maha nā hua i tūtiki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mātauranga mai, porotiki mai, nō reira, he onore anō nā tātou kia haere ki ki porupura ki kia aia. Kei te whakaroa ki ai mo te whakatūpiranga rua mano. Nā rongi i tērā ka tai tātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki te Māori, ka tai te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahua atu ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kawa mahi noa ki roto te he kona kotahi, te miniti kotahi, nari paka mahiritia. Ki te tērā. I kitea ngā hua, ki te wānanga o Raukawa, i te mea noho ai ki te Manawatū, a te pakari o te reo te tikangi ahu mai, i tērā kākono i ruia aia, i Ōtaki, ka rongona te katoa te takiwā, huri noa i a Ōtaki taino ki a māta ki te Manawatū, o tira ki te motu whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai, ko ia no te peretini tuatahi o te pāti Māori, no reira, me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roti i tau pāti, kare kura kei te rongo tonu ana te nau o pauri, kare mutu ngā tai o mihi ki a rātau, no reira, i tikana ki a mihi atu ki e rau na āhuatanga. Nui nā kōrero, nui nā kura huna, kura kitea i ahu mai, nā mahi o te rā karau, no reira. E tikana ki a mihi tonu.

0: Eaku ranga tiro huri noa i te motu, ngā mihi o te wā, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei, karamatamata o te haora, ere re atu nei ki a koutou i te rewirirangi o Wātea. Kā tihā e te iwi, e haere tonu ana te wiki aro hae hae, te whare pāre mata i tēnei wā nei ara, te Scrutiny Week. Huri na wāke e te iwi ki te rōpū i alae e Hariana i a Shane Jones, rāua ko tama pōtaka ki te kōti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E haere tonu ana te wiki aro hae hae, ara te Scrutiny Week i roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te aupitihana e kaha nei ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT i Nanahi, ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he. Hei tā Willow Jean Prime, kaore te 36 miliona tāra e whakapauāna e Chō ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Ko tō mātou hiahia, ko tērā pūtia neke atu i te 36 miliona tāra, ka tohatoha ki ngā kaupapa i roto i ngā hāpori, a ngā ratonga e mahi kaha ana i roto i Aotearoa, mō wā tātou tamariki, tai tamariki whānau hoki. I tīmata mātou te ropu reipa i te kaupapa o te circuit breaker, ara ko te fast track hoki mō ngā tai tamariki. And kei te tautoko tonu tīnei kāwanatanga i tērā, ka kite i ngā hua me te pai o tērā momo kaupapa, no reira ko taku wero ki te minita, hei aha ngā tōpuni whakahoia, tērā moni tohatoha ki ngā kaupapa, pērā i ngā mea i raro i a Reipa o mua.
0: Ko tōia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai, a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke, mā te 5 miliona tāra, a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika, rā kia haere rātou ki te kohi ake ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He aha ko ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi

0: mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
1: Hei tā, te kōmihana hauora hiningaro o te motu, me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai, ngā hiahia o te wā, anei, e piki haere ake nei. Hei tā, te pūrongo hōu i puta ake i kōtata ake nei, kāore te pūnaha hauora hiningaro o te wā tonu nei, e whakaea ana i ngā hiahia o ngā rangatahi, tai atura hoki ki te iwi Māori. Ahako te nui o ngā wero a hiningaro e tino whakamātautau nei i ngā rangatahi i te nei wā nei, hei tā te pūrongo kua heke te tokomaha o ngā rangatahi e whakamahi ana i ngā ratonga hauara hiningaro o te wā nei. Huri atu ki te iwi Māori, kāore hoki o tātou hiahia e whakatutuki hia ana, a e ono ira ono whakarea ake, te nui o te whiunga o tātou ki ngā rūma mo ke puihi i o e tahi atu iwi. Ka mutu, kua hiatau etahi mātanga hauara hiningaro e ngana ana ki te rāhui i te whakamahinga mai o aua momo rūma. Nā, koe nei ngā rūma e kia nei ko ngā seclusion rooms. Hei whakatepe ake e te iwi, ko te ārahi i roto i te mana, koe rā te taitara o te hui wāhine, i whakahaerehia e te whakakotahitanga o te ao i tā maki makaurau i tēnei wiki. He hui e ake ake ana i ngā wāhine Māori kia whai i ngā tūranga kaiarahi i konei me te ao whānui katoa. Hei tā tētahi o ngā kaiarahi nei, hei tā Anne Joseph, o te whakakotahitanga o te ao ki roto o Aotearoa nei. Kāri ia i te whaku whakaaro nui ki ngā taupātanga, kei mua i ngā wāhine, engari me pēhea ke hoki te turaki i aua taupātanga e whanakeakea i ngā wāhine ana ki te taumata o ngā tūranga kaiarahi. E whai ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. E whakai ana te kapa haua fiofio i nā te taumaha o te haipapa kei runga i o rātou pokohiwi. Kia tuku rātou i etahi o rātou tino kai tākaro kei te wehe me te wikitoria hei korowai mō rātou. Kua pau ngā tikiti katoa mō te whiringa toa o te futupōro ngai o ki ngā rangatira i te whanganui ātara te hoko. Kua tino eke panuku ngā kapa e rua i tēnei tau, a i te mutunga o te hikutau, kua rāua tonu i te kōtihi o te papatātai. Ana, ko te wikitoria te perehana nui ki ngā kai tākaro te kapa hauā fiofio kei te wehe, ko tā ngā rangatira, he toa whaimuri iho i te whātau karapipiti i roto i te whiringa toa. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
2: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.
3: Te reo takiwa o tautoko, a tamārie ki a koe.

0: Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I tēnei wā, i tēnei atahau, kuwhiwhi nei tātou i roto tonu, i ngā whakaaro nui tonu, ki ngā tini āhuatanga pai katoa tuku iho mai, no mai rānoa, no mai rānoa tai noa mai, ki tēnei rā. Ko hau tēnei ko hori e mihi kau atu ana ki a koe, ki a kouta katoa i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, ki te tini kua whiturangitia, e kore rātou e wariwaritia. Ka nui ngā mihi ki a koe i tēnei ata tino kopeke. Ko te tumanako e noho mahana ana koe e pai tō noho, e pai ngā ahotanga katoa e tau mai ana ki a koe i tēnei ata, i tēnei rā, te rā te kauma waru o hune nei, o pipiri e ki, tūmanako, ko pai wo koutou moe, ko rite koe mō tēnei rā, mō ngā mahi kei moe a koe, aha koe hea haranga mahi, kia tutuki pai ai. Wā tātou mahi, me ngā āhotanga e whakaaro tanga atu e tātou. Hei tutuki ngā mō tēnei rā, he mea nui kia haumaru ai ngā āhotanga katoa ki rungi a tātou. Kone hau tainua ki te waru o ngā haore e whiriwhiri ana he wai atapai mā tātou. He wāhi kororo hoi nāno i wāinga nui, no reira rā. Ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, hoki mai anoa hau a muri mai. Kia utonu mai tautuko, tonu mai te kaupapa, mauri ora kia tātou katoa huri noa.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
2: Ya hari ka koe o mama.

Kia pono tūturu tātou ki ngā tūmanako kuaroa e tūmanako tia ana ko te mea nui a kia ora tonu ai tātou i roto tonu i ngā āwatanga pai katoa. Tuku iho mai i te wāhi ngaro i arangi nui i a papatua nuku. Ngā tini taonga katoa kua whiwhi nei tātou no mai rāno tō tainoa ki tēnei wā. He mea nui kia kaha tātou te tiaki tātou i a tātou anō. Kia tiaki anō ngā tini taonga tuku iho mai hei whai oranga tonutanga mō tātou, mō ngā reanga katoa, mō koutou ngā kaumātua, tātou ngā kaumātua eki, mō ngā mātua, mō ngā tamariki mokopuna. Kā nui taku nei mihi atu ki a koe hako kei a koe hono mai ana i te ata nei, i tēnei ata hanga kōpeke ko te tino tumanako e noho mahana ana koe, e noho ora ana koe, aho ko kōhea koe whakarongo mai ana i te ata nei. Ko Leisha i roti te whare amuri mai e te wari muri atu i ngā kalere o te wā, ka whiriwhiri ia i ngā waiata me ngā kororo, ngā wāhi kororo hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koutou e nohana ki te kāinga i tēnei wā, ki a koutou ka haere anō atu ki wāhi ki atu ki te mahi. Wā koutou mahi, ki a whiwhi prāwa i rungi te tēpū e ki, kia utua ngā utu katoa o te noho i roto i tēnei ao hokohoko. Hoi, he mea nui tonu kia utonu tātou ki tō tātou tūturutanga kia noho marika tātou. Kia noho rangatira tanga, rangatira tonu tātou i runga i ngā whenua rangatira nei. Kone he tā anua ki te waru, he waiata anua amuri mai. Kia utonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa nei.

0: Ki aki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

hānuinga mihi atu ki a koe kia koutou katoa hono mai ana ki te reo takiwa o tautoko i te ata nei, kia koutou kei te kāinga e noho ana, kia koutou a anō i rungi i te huarahi i tēnei wā. Kia taumārika mai ngā tini manaakitanga me ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te rānei. Kone hau tānoa ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ka puta mai anō ngā kariri, atu i wātea, ka tai mai anō Alicia i rote i te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora, no reira rā, kia utonu mai. Tautoko tonu mai, mauri tū mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga.

Kānui tonu ngā mihi o te wā ki a koe hako kei a koe hono mai ana i tēnei wā ko tata tai ki tātou ki te waru o ngā haora. Kone ahau tainua ki te waru, whetukaraka tainua ki te waru o ngā haora i a ata mane ki te praere e hari ana te ngākau i tēnei honungatanga o tātou i te ata nei. A muri mai i te waru ka tai mai a Lish i roti te whare no reira rā. Nui tonu ngā mihi atu ki a koe Lish ki ngā... Ai, ki ngā kōrero pai me ngā waiata pai e puta mai ana ia ata. Kānui ngā mihi kia koe katoa hono mai ana. Ako kohea koe whakarongo mai ana. Ka tuku atu mā ngā waiata muri mai he kawai ake tātu ki te waru no reira rā. Kia mau kia utonu mai hoki mai anō ahau a pōpō. Whitukraka tainoa ki te waru kia utonu mai. Mauri ora kia tātou katoa huri noa.

Aotearoa horo i te rutikaumawhitu o huni nei. He mea nui tō koutou whai wāhi ki ngā kaupapa whakahaere o tēnei o tātou marae no reira. Nei anō te karanga ki a koutou, nau mai haere mai ki te kororo, ki te whakatau, ki te tautoko i ngā mahi e whāriki nei i roto i te hui a tau o tai ao marae. Aotearoa horo i te rutikaumawhitu o huni nei. Anō reira e hoa māhoe nā no wa tātou pānui no tēnei wā. Kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Kia kura ngā tira huri noa i te motu, ngā mihi o te wā, Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei, karamatamata o te haora, e re re atu nei ki a koutou i te rewirirangi o Wātea. Kā tihā e te iwi, e haere tonu ana, te wiki aro hae hae, te whare pāre mata i tēnei wā nei, ara, te Scrutiny Week. Huri no wāke e te iwi ki te rōpū i alae e hari ana i a Shane Jones, rāua ko tama pōtaka ki te kōti, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E haere tonu ana te wiki aro hae hae, ara te Scrutiny Week i roto i te whare pāre mata. Ko tētahi o te apitihana e kaha nei ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT ina nahi. Ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he. Hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapau ana e Chō ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Ko tō mātou hiahia, ko tērā pūtia neke atu i te 36 miliona tāra, ka tohatoha ki ngā kaupapa i roto i ngā hāpori, a ngā ratonga e mahi kahana i roto i Aotearoa, mō wā tātou tamariki, tai tamariki whānau hoki. I tīmata mātou te ropu reipa i te kaupapa o te circuit breaker, ara ko te fast track hoki mō ngā tai tamariki. And kei te tautoko tonu tīnei kāwanatanga i tērā, ka kite i ngā hua me te pai o tērā momo o kaupapa, no reira ko taku wero ki te minita, hei aha ngā tōpuni whakahoia, tērā moni tohatoha ki ngā kaupapa, pērā i ngā mea i raro i a Reipa o mua.
0: Ko tōia a Shane Jones, minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai, a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke, mā te 5 miliona tāra, a Shane Jones, i te utu ki te rāngai hi ika, rā kia haere rātou ki te kohi ake i ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana, kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
2: Engari ehoa, me kore mātou e pai, ke rilo manga hakahua rā wāhi haria mai ai ki kone haka pōhehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tōnei ngō ko te quota system. Tēnā tauira, nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao i te kahapai o tēnā

aku ranga tira whakapiri mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi ko te kaha o Willow Jean Prime ki te wero i ngā minita o te kā waratanga i tēnei wiki ara te wiki arohai hai scrutiny week i te whare pāremata. Hurirawa ake e te iwi ki te kaupapa o whānau ora ai rānei kā rahi te pūtea kua whakaritea e te kā wanatanga hei whakahaere i a whānau ora i tēnei tau pūtea. Me ngā hā kinikina e whai ake nei.